Tukikunami kaimundo kaipachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik, ciclo de vida nishkamanta, kayka nishaninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna, mashna alli karikuna mashna alli warmikuna kashpapish, illanrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata, illanrimi ñukanchik sinchiana, illanrimi yachana, illanrimi ima pipish paktana. Ñukanchik mashna alli runakuna alli warmikuna kashpapish tukuy pitikka kabalkuna kanchikcho. Kris kawsaypi rimashpapish kuyashka uyakuna, ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik Cristo Jesusta krishpa, shinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kawsay sumak kawsayta charin.